俺们这里头的木老板们都是工资班，都当过，但那时候干净的干。反正工资班来讲，我过了俺们一家子，工资班我帮不干净的干。这俺们的不搞过来呢，帮把这人干，还是给俺们你哪呢？你到俺们发落在哪，往干咋过？俺们年底工资班来，印度不住发落在了往个吧，一家子印度把完成工资班干净的干。发落往干的，那得了工资班就当个印度股不搞外人干。好多人搞，一级一级，把我们住在五六干年里，过来了嘛？哎呀，过来吧，不搞，也不难搞。过去不过去不住在我印度经过木库林人，爸爸住在古也不能在古安。那俺呢经过爸爸住在五六干年里，那俺呢在那里再不过来呢？那俺呢在那别个位阿吉南，古拉巴兰就过来我在古克林尼兰地上，古拉巴兰呢买古爸爸住在古安古呢。那印度巴拉巴吉，我印度不搞乌拉的木兰，搬呐，搬把土当古搬那的，给人家了云南。果然呢，家了印度巴拉巴，王干大古师傅是发人哈拉的王干发路在那，搬把土当古干人呢，王干大古。尽管印度果然在了搬那的王干巴，搬路在那，在那王干了土干人古巴。果然在了王干呢，果然王干了威尔古大古。果然在了王干呢，尽管古子巴。Tuda aku, kulu almana lagi kura perin bahan aku kuda pada tuda kau ngai ni. Nang ada balam mula almana aku pampa pala ini jago pukul laring ku jago. Ini kulu ngai na beti mai ke complaint service angka wangka pai. Nang ada free pan ada kulil pai warai tuda aku panya kulil ni ya jadi pampa tuda aku kulil ni panya anun puli Australian government aku puli manjel pai. Allah je wangka ni.Nursing homes, home care packages, Commonwealth HACC service lo kulo. Tengah ni do ngurpa na service indo pemenji ni, munda pampa menji ni, munda cingro do ngurpa service puli kapan ngu menji ni. Polo dana cepela. Ngana ni do abnal pai, yadi pampa kanji ni, indo abnal jako kura wangkara wiyan ni ditang.俺们那过了那个家伙，反正费木路，我往个人就过来个家伙，中午不冷家伙。反正俺们那往个牌，木在印度站那那二门那牌。印度俺们那过了，反正在这里边那个往个牌。来了，我个就那呢，俺们那过了一样家伙，木在印度那那个。印度那俺们那往个那个，俺们那印度那过来个，木路过来个，一下子在印度办了二门家伙。Tengah nyindo mukren juya ini nyindo pa jago jago jago pala halaji. Mula tengah nyindo pala wia kuleni kura panya tetara wangka jago pala. Kuce pa hal telko nyindo na wanga reng ko jago. Kulen mahara kulen bar putka elm nalko. Wangka nyindo pa waltar mal petota kulen pampang kanyening healthcare clinic staff munta health workers kanana kura dara.Indo nganan na ring on my healthcare complaint scheme nga number nanga janga 1-800-550-552 number banya the bureau 1-800-550-552 kulo indo nganan na indene nga nawa healthcarecomplaints.govspace.gov.au